0: Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne er jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022. Short Stories, og det er vel den eneste hun har gitt ut. Jeg håper det kommer flere, jeg synes hun har en fantastisk fin stemme. Den så rolig tilbakelent, og det sjel i den. Og når det kom kun med bass på den du hørte nå, Ain't Got Nothing But The Blues, så kommer stemmen enda bedre frem. Så vi håper også at Anita Scherer kommer også mer frem i den musikalske arena. Ja, det var det. Vi kommer ofte tilbake til Anita Scherer.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.

Sommeren 2000, da var jeg 6 måneder ned på Sunny Beach i Bulgaria. Og da ville jeg prøve å lage et orkester som vi kunne spille på et hotell der nede den sommeren. Og da traff jeg på 5 personer fra Sliven, og vi lagde et bandylag som vi kalte Surprise Band. Og vi spilte på et hotell som hette Hotel Cuban. Jeg har dessverre glemt navnet på trommisen, bassisten og keyboardisten. Men på vokal og gitar så var det en som heter Radko Parushev, og så var noen plamena på vokal, og så var det meg på saksofon og vokal. Og vi vil spille Feelings instrumentalt her.

Jeg har funnet fram en melodi fra Fernando fra 1988-89. I den tid var han Håvard Hopland på orgel, synt og vokal, Dag Hopland gitarvokal, Ivar Brendehaug bassvokal, Harry Sten slagverk og meg på saksofon og vokal. Og vi vil spille en melodi som heter Et litografi fra 1910.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du få rådigheteren litt, Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut. Han har ikke, jeg vet, vi har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du enda mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her I, siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med han, og han kom I et selskap som jeg var hos en gammel skøytløper som heter Astle T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der. Men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb. Så han var invitert, så da... Da var det var lite et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der og Frank Hansen, Roaren var der og Lasse Efskin var der og selvfølgelig Kuppern selv da. Så men så kom Jørn Hoel. Han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra. Det tror jeg har på mobiltelefonen.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, da, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen da, for da det, jeg kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle så kjendisene her.
0: Og hvordan var Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timemøtekommende?
1: Absolutt, veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, var derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal høre en sang som jeg tror det en Trygve Hoff som har skrevet den, han holder I. Han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp da.
1: Ja, han, ellers så husker jeg Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ut i Bærum der da.
0: Men da får vi høre på, han og Holly, var det, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke, så det får du.
0: Nei, jeg tror den lå på plata varme ut av is, men vi hører på han, han og Holly. Musikk

0: Ja, nå må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her.
0: Oh, ja.
1: For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette er melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I
1: stift.
0: Wow!
1: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det er jo riktig.
1: Ja.
0: Det er helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da er det... Kvit vinyl, ser jeg.
0: Det er kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det er Asia, da, som har kvite albumet her. Det er nest

0: Ikke råd å... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja.
0: Men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig, for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go jo et godt valg.
0: Det Omega Tour 2010, så ikke så veldig gammel. Ja, volume 2, live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: 10. Ja, så det en klassiker da, egentlig, i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det gutta boys.
0: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Og jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd. Hög lyd.
1: Var det då du miste er...
0: Nej, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Då gick det ut över hörseln.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra då. Det var då vi... Det var först Testament. Så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, då var jag framme och hade en... Då kunde... Jeg konserverte ikke, jeg konverserte med vokalisten i Testament.
1: Ja. Da...
0: Sånn.
1: Ja. Og, nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte fram i lydbildet.
1: Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festival da.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Dette plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti,
1: Tutti Frutti.
0: Ja. Album, som var det første jeg hørte, så jeg i hvert fall husker. Ja. Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter.
1: Mm.
0: Særdeles bra sång jeg, til den alderen.
1: Det, ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det for den dag i dag.
0: Ja, det, da bodde vi jo midt i sentrum, i gata, Hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at lagde en litt lyd da, så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folks vindugluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: Ja, ikke det.
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Ja. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden, på direkte sending, og ikke vet å svare på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er bøttevis å skrive melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke...
0: Ja. Ups, reisen. Denne skulle jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja.

0: Det var Kiss Cold Gin.
1: Koknall.
0: En god plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plater?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, og, men er det en tre her også?
1: Er ikke det fire år, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den og.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3, da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remastera? Har du vært ikke så
1: bra? Ja, det er den vel. Sannsynligvis. Så ser du det da.
0: Og vi skal høre Bjørn deg og et eple,
1: det kan. Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den Suit System, altså det står jo
0: Sweet.
1: Ja, men
0: Sweet.
1: Sweet System Mary.
0: System Mary. Ja. Det er ikke Sweet.
1: Det er ikke Sweet, nei.
0: Det er Sweet.
1: Sweet.
0: System Mary.

0: gikk vi, vart vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestra der at man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata, for her det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når en lytter. For det skal, det er ikke bakgrunnsmusikk, det er lyttemusikk.
0: Ja, det er absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der, så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst,
1: ja.
0: Kan du ha på lur, nå skal jeg komme og hente
1: ikke nødvendigvis, klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start, alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo ikke helt liker seg?
1: Ja, han, ja,
0: kanskje.
1: Du ser faktisk det,
0: ja.
1: Helt rett. Vi ska gå för öppningsspåret här, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vet Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bara känt folk.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Jag har rått med det när den har hört mycket musik, så blir det mycket känt folk.
1: Ja, det blir ju det, gamla känningar.
0: Ja.
1: Og,
0: ja. Det var jo vi fått med oss mange ganger.
1: Ja, Accept også.
0: Accept, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm.
1: Mm.
0: Jeg og Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra. Da, det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide, og det, var det, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja. Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Åren Ståle da. Så var Ståle fra seg, så datt ned, og brøt armen.
0: Oi, uff. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg stod som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, jeg visste ikke noen datt rett ned. Ja. Men vi skulle nå ha, vi var nå, vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turstemnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet det, vi spilte jo fotball, det var jo gymsalen inn i Bø, husker jeg vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball jeg gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Nei, så, han burde jo egentlig...
1: Han burde stått nede.
0: Stått nede han, ja, også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men ja, det var i hvert fall ikke, ja, det var ikke noe turnstevne på oss, det var ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.

0: men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg gjør, Gurine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller snakke som meg.